0: הלו? אמא? זה אני. כן, הכל בסדר. כן. מתגעגע קצת, אבל בסך הכל ממש בסדר.
1: Wird langsam wach, träum voraus, der Streuner in mir frisst das letzte Heimweh auf.